Alhamdulillah alladhi amarana bi ittihadi wal iltisami bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.

andaikan ajal menjemputku sebelum fajar. Kumohon, ikhlaskan aku air susu mama. Dan andaikan ajal menjemputmu sebelum senja, kupinta, ampuni aku dari ujung kaki hingga ujung